vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.

Na konci tunela je hmla, na konci hmly je nové já, na konci mňa je niečo viac, niečo viac. Na konci všetkého sú vrchy, tie, ktoré rozumejú nás.